0: kolme tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks

perle blond. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu

Poole tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Elmari kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Uue tund. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, mõnusat ärkamist. On esmaspäev, uus nädal on taas alanud 28. september. No polegi enam pikalt seda septembrikuud jäänud. Ja varsti terendab juba nädala keskpaigast ka ju oktoober. Aga meil siin kell 7 hommikul muidugi on plaanis võtta ette kõik põnev, mis endaga siin uus nädal algus kaasa toob. Kindlasti teen ülevaateid, millega uus nädal siis üllatab. Mis juba rõõmu pakub on tegelikult vaadata peale õhutemperatuuridele. Võrreldes eelmise nädalaga läheb kõik siis palju paremaks. Ma näen, et kolmapäeval siis kui algab oktoober, suisa kuni 19 kraadi sooja oodata ja ega tänagi need õhutemperatuurid maha jää ja ime ilus ilm oli ka ile, vähemalt Tallinnas selline päikseline ja soe, nii et loodame, et terve nädala vältel saame ka mõnusat sellist soojemat sügist nautida. Aga naudime muidugi ka head muusikat, mis on sinu enda poolt välja valitud 10 erinevas raadiojaamas, oled endale sobiva muusika leidnud ja hea, et saame siis hommiku käima lükata muusikapaladega, mis on siis su enda poolt täna siis valitud. Dolce Vita vähemalt Tuua raadios on praegu lugu, millega jätkame ja Tuua hitmik siis Crocodile Rock ootab kuulamist ja country kuulajatele Country Girl on lugu, mis peaks hakkama kohe kõlama, mis meenutab mulle, et üks country lugu, üks väga mõnus muusikapala on ka selles nädalas välja tulemas lauljal Marta Pikani, kes ka rõõmustab teid alates kolmapäevas siin hommikaprogrammis. Nüüd aga kell juba 7 ja 2 minutit, nii pikalt hommikul juba siin sinuga natukene lobisesin, aga mul on väga hea meel, et oled ärganud.
0: Elmari Kuld.

0: tere hommikust sulle, 7.09 on kell, räägime ilmast ka siin septembrikuu lõpus ja muidugi selles kuus on paigutisigi maha sadanud 5 kuu vihma norm. Ainukene rõõm, mis täna leian sulle jagada on see ka, et septembri viimased päevad vähemalt tulevad valdavalt sajuta. Nii ka täna ja ees ootab siis sajuta päev enne lõunale mõnel poole natukene on udu ja õhutemperatuurid on mõnuselt soojad 15-18 graadini. Praegusel hetkel aga on mõõdetud kraad sooja Elvas. 2 graadi Jõgeval, Võrus, Tõrvas, Otepääl, 3 graadiga Rapla ja 4 graadi sooja Rapla Viljandis ja Jõhvis, plus 4 Räpinas ja Keilas ja 5 graadiga on Tartu. 7 graadi õhusooja Pärnus, Tallinnas ja 8 graadi Narvas ning 11 soojagraadiga hetkel Kuressaare. Nii ebaühtlaselt kuidagi on sooja temperatuurid jagunenud, aga tore, et vähemalt valdavalt üle kogu Eesti on tõesti täna oodata ikkagi pigem soojemat esmaspäeva ja mõnusat nädala algust. Mis kõige toredam, vihmavarju võib kindlasti täna koju jätta.
1: Elmari kuld.

0: 7:20 on kell, tere hommikus sulle 28. september ja esmaspäev. Vaatama ka päevale peale just kuupäeva mõttes, mis on ajaloos aset leidnud selle daatumiga. Ja aastal 1924, 28. septembril kolm USA sõjaväelennukit lõpetasid esimese ümber maailma lennu. See retk kestis neil kokku 175 päeva. Ei ole ka teada, ma ei saagi aru, kas nad olid siis kogu aeg õhus või ikkagi ju vahepeal käisid ka maa peal tankimas või kuidas see täpselt oli. Aga selline sündmus on kirja saanud tänase kuupäeva alla. 1928, 28. septembril Alexander Fleming avastas penitsiliini ja tavastuste päev ja see avastus viis esimese laialdaselt kasutatava antibiootikumi välja töötamise nii. 28. september on ka paljude eestlaste jaoks väga kurb kuupäev, sest aastal 1994 toimus Estonia katastroof. Ja aastal 2001, 28. septembril Tartus avati Seppelini kaubamaja. Selle rajamine läks maksma toona 50 miljonit krooni. Aga kroonime nüüd tänaseid sünnipäevalisi ja tuletame siis nüüd meelde mõned tuntumad nimed, kes täna oma uut aastaringi tähistavad. Näitleja Naomi Watts saab täna 58-aastaseks ja Imagine Dragonsi drummer Daniel Platzman tähistab juubelit 40. Aga näitleja Liis Korpovki sünnipäeva laste hulgas ja nii ka endine murdma suusataja ja praegune Eesti suusakoondise peatreener Aivar Rehema. Siin kohal meenutan siis sulle, et pileti müük 15. jaanuaril algavale Otepääl toimuvale kahe võistluse maailmakarika etapile on juba müügil. Nii et on võimalik sulle siis meenutada, et saad pileti juba praegu siin varasemalt endale soetada. No täna tähistavad rohkem kui 1000 meediaorganisatsiooni enam kui 100 riigis ülemaailmset uudiste päeva, mis tänavu keskendub sellele, et avalikus teaks fakte, mõistaks olulist ning eelistaks uudiste allikana usaldusväärset ajakirjandust. Ja sõnum ongi kampaanial faktid selgeks. Ning tänasel siis päeval osaleb 30 meedia ettevõtted rekordarv osalejaid sellel aastal, teiste seas ka Eesti meediaettevõtete liit, Eesti rahvusringhääling ning 30 meedia ettevõtted ja kõik suuremad meediamajad. Nii et head uudiste päeva ja uudised kindlasti varsti ka sinuni toon. No lõbusamatest tähtpäevadest on täna lollide küsimuste päev ja hea naabripäev. Nii et kui täna oma naabrit märkad, lehvitad alle ja kui võimalik aja mõni sõna juttu ka, küsi kuidas ta läheb või jagage muljeid, kuidas eilne reeturid saade meeldis.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: head ülemaailmset uudistepäeva sulle. 7.33 on kell ja vaatamegi üle tänased uudised. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks. Muu hulgas on kõne olla maksumuudatused. Soomes on bensiini hinde septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Peaminister Peter Orpo ütles nädalavahetusel peaministri tunnis, et valulävi on ametlikult ületatud. Terviseameti teatel turustatakse eelseisval gripihooajal Eestis kokku ligikaudu 233 000 gripivaktsiini, mis jõuavad prognooside järgi kohale oktoobri lõpus. Riskirühma kuuluvatel inimestel on gripivaktsiin tasuta. Tänavu lisanduvad riskirühmaga täiskasvanud, kellel kaasuvad haigused või terviseseisundid suurendavad gripi tõttu raskelt haigestumise riski. Tasuta vaktsineerimise algusest teavitab tervisekassa. Neljapäeval jõustuv kriisiolukorra ja riigikaitse seadus toob ettevõtetele uusi kohustusi ning täpsustab firmade rolli kriisideks valmistumisel ja teenuste toimepidevuse tagamisel. Uus seadus koondab senise riigikaitse seaduse erakorralise seisukorra seaduse ja 9 tervikuks kokku siduvalt. Ettevõtte jaoks tähendab see muuhulgas püsiva kriisiülesandesüsteemi kasutusele võttu. Loomade heaoluorganisatsioon Nähtamatud loomad päässid laupäeval puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Loomakaitsjad ootavad nüüd järgmist sammu riigikogult, et see keelustaks munakanade puuris pidamise. Nähtamatute loomade teatel oli tegemist seni suurima loomade pääste aktsiooniga Eestis. Aktsiooni laiem eesmärk on toetada loomakaitse seaduse muutmist, millega keelustatakse Eestis kanade puuris pidamine. Taani kuninga Frederiki ametlike portree avaldati reedel ja tegemist on esimese ametliku portreega kuningast pärast seda, kui ta aastal 2024 troonile tuli. Taanlased on pildil aga hävitavaid hinnanguid annud ja leiavad, et tegemist on kohutava taiesega. Prantsusmaal toimunud kvaadide rahvuste krosse kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmandale kohale tulnud Eesti koondis koosseisus Karl-Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar pidi auhinnatseremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Põhjus, miks Eesti jäi lõpuks kolmandast kohast ilma, peitus korraldajate arvutusveas. Ilm on täna päikseline ja soe ja mis kõige toredam sajuta. Õhutemperatuur jääb 15-18 kraadi vahele. Hetketemperatuuridest on mõõdetud sooja. Kraad Elvas, 2 kraadi Valgas, Jõgeval ja Võrus, 3 kraadiga Rapla, Türi, Paide. 4 kraadi sooja mõõdetud Keilas ja 5 kraadi sooja Mustvees ja Tartus, 7 Pärnus ja 8 kraadi Tallinnas. Plus 11 näitab hetkel soojakraade Kuressaares.
1: Elmari kuld.

0: kell on 7.46 ja täna ootab ees väga mõnus kuiv päikseline päev, nii et tegelikult rõõmuks ka neile, kes liiguvad maanteed pidi, et ei ole täna oodata, et mingid suuremaid vihmasademeid olla tuleks. Ja vaatamegi maanteinfo ka kõigepealt üle. Lääne-Viru maakonnas täna on liikluspiirang Haljale Käsmu teel 27. Kilomeetril. Seal suletakse teeremondi tõttu sõidusuund ja kiirus on piiratud 50 kilomeetrit tunnis. Lääne-Viru maakonnas Pärnu vaid Rakvere teel kilomeetritel siin 172 näitab, et Rakveres suletakse piirde tööde tõttu sõidusuund ja liiklust juhivad reguleerijad. Aga Ida-Viru maakonnas Ahtme Rausvere teel kilomeetritel 4-6 Rausvere lähedal suletakse teeremondi tõttu sõidusuund. Liiklust juhivad reguleerijad ja kiirus on piiratud 50 kilomeetrit tunnis. Ja nüüd ka infot neile, kes linnas liiklevad ja Tallinnas jätkuvad ulatuslikud tööd ikkagi Paldiski maanteel ja Mooni tänava ja Mustamäe tee vahel on ka liiklus suunatud ühele tee poolele. Piirangud jätkuvad ka Peterburi tee, Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas, Juhkentali ja Masina tänaval võib öiste asfalteerimistööde tõttu esineda sulgemisi. Tartus suletakse kell 8 hommikul Aardla tänava raute üle sõit, nii et mõned minutid veel jäänud selleni. Sulgemine kestab 4 päeva südaööni. Ümber sõit kulgeb Kabeli tänava kaudu ja marsuudil seal bussidki muutnud oma graafikute autokeskuse peatus jääb teenindamata. No tänasest on oktoobri lõpuni suletud ka Linnu tänava, Lemmatsi tänava ja Linnu tänava 5 vahel. Pärnus suletakse tänasest kogu Esplanaadi tänav, kaas arvatud Adamsoni ja Esplanaadi tänava ristmik ja seal on ehitustööd ja ainult kohalikud elanikud siis saavad juurde pääsu. No Viljandis mingit suuremat muudatust praegu ei märka, nii et seal on kõik imekenasti. Nii et mõnusate liiklemist sulle praegu siis, kes oled kohe-kohe minemas autorooli, et jõuda tööle ja on ka neid, kes on juba ammu rooli keeramas, nii et mõnusat nädal algus sulle ja kohe varsti kõlamas sulle ka mõned väga mõnusad muusikapalad.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29.750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 8 esmaspäev ja jällegi uus nädal on hooga käima läinud 28. september, nii et ei ole palju jäänud, et oktoober tuleks juba nädala keskpaigus meile vastu. No kindlasti on väga palju põnevat, mida esmaspäev endaga kaasa toob uued algused kahtlemata. Ma tean, et varsti räägin sinuga ka uuest muusikast, mida see uus nädal endaga kaasa toob. Aga täna ka heade naabrite päev või noh, lihtsalt naabrite päeva kõikegi eelkõige on tähtsustatud just neid häid naabreid ja muidugi neid naabrisuhteid on uuritud ka ajapikku, kuid teadus ei anna päris kindlat ülevaadet, et kas tõenäoline on saada hea või halb naaber, aga mõned ikkagi küsitlused on tehtud, näiteks meie naaber Soome on siis tegelikult teinud ka üleriigilise sellise väikse uuringu ja näitas see samuti, et probleemsed naabrussuhted moodustavad vaid ühe osa kõigist naabrussuhetest nii et 51% ütles, et neil esineb naabritega konflikte harva või mitte kunagi, 15% vaidles naabritega sageli või väga sageli ja ülejäänutel tekis erimeelsuse aegajalt. No kõige tavalisem tüli põhjus oli müra. Nii et lihtsustatult võiks öelda, et tegelikult see võimalus, et naaber on normaalne, vaikne või sõbralik on päris suur, see jääb 50-70% vahemikku. See võimalus, et tekib aegajalt mõni häiriv probleem aegajalt, jääb 15-30% vahemikku ja umbes 10-15% on selline võimalus, et naabriga kaasnevad sagedased konfliktid. No ei ole Eesti kohta selliste täpselt protsenti sinuga jagada, aga minu hinnang on, et tõenäosus saada enda kõrvale hea või vähemalt täiesti normaalne naaber on mitu korda suurem kui saada tõeliselt halb naaber. Nii et tuleb kindlasti tähtsustada siis seda, et sinul on hea naaber ja kui täna vähegi võimalik on, et ta märkad, siis tee temaga juttu või tee mõni tore selline kingitus või mõni muu hea märk selleks, et oled oma naabri üle õnnelik ja halbate naabrite lood lihtsalt jäävad ka inimestele tugevamalt tavaliselt meelde ja neist räägitakse rohkem, nii et võibolla peaks rohkem rääkima headest naabritest. Aga läheme nüüd muusika juurde tagasi. Esmaspäev toob endaga kaasa palju mõnusat muusikat, mis annab sinu toradale töö päeva algusele hea hoo sisse ja lähemegi siit kohe edasi ja varsti räägime ka imeilusest ilmast. Ilma täna väga päikseline ja oodata on ka, et sajuta päev, nii et vihmavarjata kindlasti koju. Sooja tuleb täna 15-18 kraadi. Ootan ka, et õhutemperatuurid hakkaks Lõuna-Eestis kerkima, aga nii kergelt see veel ei tule. Näiteks Elvas on vaid kraad sooja, nii ka Põlvas ja 3 kraadi õhusooja Valgas. Plus 3 ka Võrus, Türil Paides ja Jõgeval 4 kraadiga praegu Räpina, Põltsama 5 kraadi sooja Tartus ja 7 siin Tallinnas. Linnas ja plus 7 ka Pärnus. 8 kraadi Narvas ja Kuressaares näitab, et 11 kraadi sooja. Ma ei tea, kas nüüd see päris nii on, aga ehk ongi väga tore, kui on saad siis mõnusalt soojal saarel oma uut nädalat alustada.
0: Elmari Kuld.

0: Kello on 80 minuutit, väga mõnus on täna rooli keerata ja head muusikat kuulata ja vaatame üle ka siis mõned takistused, mis võib-olla teile jäävad ja nendeks on ju kahtlemata ka ummikud või aeglasem liiklus. No Tallinnas jätkuvad ulatuslikud tööd Paldiski maanteel. Mooni tänava ja Mustamäe tee vahel on ka liiklus suunatud ühele tee poolele ning piirangud jätkuvad ka Peterburi tee, Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas. Juhkentali ja Masina tänaval aga võib öiste asfalteerimistööde tõttu esineda sulgemisi. Ja praegu vaadates ummiku olukordi, siis näiteks Pärnu maantel küll seal Rikatsi ajanduskeskuse kõrvalt väga pikalt läheb see ummik välja sinna maani, kus siis Pärnu maante ja Vabaduse puiesti siis lahknevad. Ette tuleb muidugi ummikuid ka raute kõrval seal Männiku teel jõudes siis sinna Valdeku ristmikule, siis sellest alates natukene juba läheb jällegi paremaks ja kiiremaks liikumine. Ummikuid on tekinud muidugi ka Tartu maanteele, ka vana Tartu maanteele, mis seda vasak pööret sinna ootab ja Tartu maante on päris pikalt nagu tavapärane hommikute on siis ummikus ja Peterburi teel ka ühes suunas, mis on siis see suund, mis on just tee ühe kõrval on laialdselt ummikus ja teiselt poolt siis natukene aeglasem liiklemine Konsjeri tänav peaaegu et täies ulatuses ummikus ja Liivalaia tänaval hakkab praegu tunduma, et aeglasemaks veeremine igal juhul läheb nii ka Narva maantel ja Pärnu maantel ka lõiguti on veel neid ummiku kohti näiteks Pärnu maantel Liivalaia Suur-Ameerika ristmikuni ka välja ja loomulikult Paldiski maante, mida ka siin eraldi esile tõin, et seal ole juba valmis, et saada mõnusemalt kauem muusikat lihtsalt nautida autoroolis. Aga Tartus vaadates Jaama tänaval on seal Põhjapuieste ja Sõprusepuieste ristmikuni kindlasti ummik Puukooli parkini välja Narva maantel ringteeni ja ka Puieste tänaval seal Kalmistu kõrvalt peate Lubea tänava või staadioni kõrvale välja. Nii et sellised ülevaated neile, kes praegu autos sõidavad ja Pärnus võtta teadmiseks, et suletakse tänasest kogu Esplanaadi tänav, kaasa arvatud Adamsoni ja Esplanaadi tänava ristmik. Ja tasub maanteel liiklejale ka ülevaated teha enne liikumasumist lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemis sulle ja head muusikat autos kuulates.
1: Elmari kuld.

8.22 on kell, tere hommikus sulle. Nii heas tujus oled üleval ainult rõõm, et siin nädal algus nii hästi on alanud ja kahtlemata on ka rõõmu sellest, et täna on sajuta ja väga päikseline päev ees ootamas. Aga millest räägitakse? No Los Angeleses jagati ööl vastu tänast MTV videomuusika auhindu. Taylor Swift võitis aasta video auhinna looga The Fate of Ophelia ning parima lavastaja tiitli video Opalite eest ja lisaks sai ta läbi aegade esimese Artist Director Honors auhinna ja sellega tõusis Swift MTV ajaloo enim auhinnatud artistiks ja möödus ka Beyoncést. Madonna viis aga koju kokku 7 auhinda, nimetati aasta artistiks ning tema ja Sabrina Carpenteri Bring Your Love võitis parima koostöö kategoorias. Madonna võitis ka parima tantsumuusika auhinna ja lisaks avasta gaala suurejoonelise etteastega, milles lõid kaasaga Sabrina Carpenter ja Charlie XCX. See oli ka Madonna esimene muusikaline esinemine pärast aastat 2003, nii et tore, et ta oli tagasi. Ja palju võite võttis muidugi ka siis video auhindade kaalal esilinastus Taylor Swifti väga värske loo Patient Zero muusikavideo. Swift lavastas video ise ning selle pea osades mängivad Dakota Johnson ja Colin Farrell ja Farrell kehastab mürgist meest ja Johnson on tema elukaaslane ning Swift siis on naine, kes püüab Johnsonit tegelast hoiatada ette. Ja muidugi veel BTS võitis aasta laulu auhinna K-popi bänd siis looga Swim nimetati MTV videoauhindade kaalal aasta lauluks ja Lõuna-Korea menubänd võitis ka parima video ja parima ansambli auhinna ja parima pop videoauhinna viis koju Blackpinki liige Lisa looga Dream ning parimaks uueks artistiks kuulutati 21-aastane briti laulja Sienna Spiron ja temast kindlasti saame ka veel kuulda. Nirvana lainte ka üle Michael Jacksoni video Vanguard Award ehk kaala üks tähtsamaid elutöö auhindu. Tunnustuse võtsid vastu bändi elus olevad liikmed Dave Kirst ja Pat ja auhinnaga märgiti Nirvana mõju muusika videodele ja kogu alternatiiv rocki visuaalsele küljele. Ka Dolly Partonit meenutati emotsionaalse etteastega ja esitati lugu I Will Always Love You. Parton ju kirjutas ja avaldas selle pala esimest korda aastal 1974 ja hiljem muutis laulu kuulsaks hitiks Whitney Houston. Ja Resident Evil film püsib nädalavahetusel USA kinokassa tipus. Film teenis reedest püha.

0: vabapäevani ka ligikaudu 23,3 miljonit dollarit. Sellised teemad, aga nüüd 8.25 on kell. Tere hommikust sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Atingi tingi tingi, ha ha ha, atingi tingi brr, Himalaya.

0: head ülemaailmset uudistepäeva, 8.35 on kell ja läheme leheveergudele. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks, muu hulgas on kõne alga maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Peaminister Petteri Orpo ütles nädalavahetusel peaministri tunnis saates, et valulävi on ametlikult ületatud. Terviseameti teatel turustatakse eelseisval gripihooajal Eestis kokku ligi kaudu 233,000 gripivaktsiini annust. Jõuavad need prognooside järgi kohale oktoobri lõpus. Riskirühma kuuluvatel inimestel on gripivaktsiin tasuta. Tasuta vaktsineerimise alguses teavitab tervisekassa. Loomade heaoluorganisatsioon Nähtamatud loomad päässid laupäeval puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Loomakaitsjad ootavad nüüd järgmis sammu riigikogult, et see keelustaks munakanade puuris pidamise. Nähtamatute loomade teatel oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis. Aktsiooni laiem eesmärk on toetada loomakaitseseaduse muutmist, millega keelustatakse Eestis kanade puuris pidamine. Citadeli panga uuringus selgub toiduhindade tõusu ülevaatest, et seda kardab 71% inimestest järgmise 6 kuu vaates. Muretsevad Eesti inimesed ka kõige rohkem toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinna tõusu pärast. Nii selgub ka Citadeli panga tellitud küsitlusest, et kommunaalkulude pärast tunneb muret 66% ning kütuse ja transportikulude tõusu pärast 55% vastanutest. Taani kuninga Frederik ametlik portree avati reedel ja tegemist on esimese ametliku portreega kuningast pärast seda, kui ta aastal 2024 troonile tuli. Taanlased on pildile, aga hävitavaid hinnanguid annud ja leiavad, et tegemist on kohutava taiesega. Prantsusmaal toimunud kvaadide rahvuste kross kujunes dramaatiliseks, sest algselt kolmanda koha saanud Eesti koondis. Koosseisus Karl-Robin Rillo, Rasmus Sõna ja Kevin Saar pidi auhinnad seremoonia järel tagastama nii karikad kui ka medalid. Põhjus, miks Eesti jäi lõpuks kolmandast kohast ilma peitus korraldajate arvutusveas. Ees ootab päikseline ja sajutab päev, nii et saab öelda küll, et on teinud ilm korraliku pöörde siin uue nädala alguses ja on nagu rohkem vananaiste suve nägu. Õhutemperatuurid jäävad 15-18 graadi vahele ja ennelõunal siin seal võib olla ka mõnel pool udu ja kindlasti vihmavarju täna sulle vaja ei lähe. Jätkuvalt on kraad sooja vaid Elvas, 4 graadi Türil, Paides, Võrus ja 5 graadiga Jõgeva, 6 Tartus ja Vilja. 8 graadi Tallinnas ja plus 9 mõõdetud Pärnus. 10 graadi sooja Kuressaares.
1: Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimes.ee/noored.
3: Elmari kuld.

0: Elmari kuld.
1: Kell on 8.46, väga mõnus päikseline hommiku algus ja ainult toredamalt läheb ka päev edasi. Vaatame üle aga, mida toredat muusikamaastikul tehtud on. No selline rock-uudis siis, et Clutch avaldas täna uue singli Wasted Lands koos muusikavideoga ja teatas ka uuest albumist, mis ilmub 22. jaanuaril ning selles saab bändi 14. stuudioalbum. Hea uudis My Hits Rocki kuulele kahtlemata. Industrial rocki bänd Engines of Aggression aga avaldas täna uue singli War Games ja tean ka, et Michael G. Jones andis välja Way Past Mars, siis täna ilmunud gitarripõhine rock single. Ning Classic Rock just täna oma nädala värskes lugude valikus on ka uut kraami tutvustamas, näiteks ka Final Countdowni looga kuulsust võitnud bändilt Europe ja The Temperance Movementilt ka. No tagasi vaadates uue vanale nädalale siis Raul Ojama Haanja on uus singel, mis väljas on ja eriline selle poolest, et see on esimene lugu, kus Ojama ise laulab ja peaks lugu jõudma ka novembris ilmuvale debüüt albumile. Kirma Murel looga väljas Kättu ja tänasest ka väljas Marta Pikani uus singel Keerleb. Ilmus täna Estonia hukkumise aastapäeval ja Marta Pikani Keerleb lugu on siis armastuslaul, mis sai loo kirjutamise käigus sügavalt isikliku tähenduse. Lugu on pühendatud Estonia hukkunute lähedastele. Marta Pikani on Eesti muusikamaastikul omanäolise tämbriga kanti rocki viljelev naisartist, kes veebruaris osales ka Eesti laulu finaalis. Uus laul Keerleb sündis algselt armastuslauluna, aga loo kirjutamise käigus hakkas selles läbi mereteema Marta jaoks seostama tema perekonna loo ja 94. aasta traagilise laevahukuga. Kui oli jõudnud umbes laulu sillani, sai ta aru, et läbiv mereteema seostud tema jaoks hoopis Estonia kurva saatusega, mis puudutas lähedalt ka tema perekonda. Aastal 1994, 28. septembril kaotas ka Marta oma tädi Anneli, kes hukkus oma elukaaslasega Estonia katastroofis. Ja ütleb ka veel lisaks lauli, et olime välimuselt väga sarnased, kui olin umbes 5-aastane, ajasid vanaeme vanaisa meid tihti segamini ja kutsusid mind tema nimega. Mina vastasin, et ma võin olla teie Anneli. Alles nüüd mõistan, kui sügavat valu ja igatsus see võis neist tekitada. Kuulame sinuga ka koos, kuidas värske lugu Keerleb kõlab.

0: Marta Pikani uus lugu keerleb. Toredad hommikud sulle.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaat käigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kell on saanud 9 hommikul. Tere hommikus sulle. Mulle tundub küll, et sinuga koos hea kuulaja läheb päev täna kuidagi vähemalt hommiku algus küll maru kiirelt. Ja selle kiire hommiku kõrval on nii palju toredat, mis on juba tegelikult päeva alguses olnud, kas mitte ka see kenasti kiirgab soe päike, mis täna meid ka päeva läbivalt saatmas on. Aga täna päiksemisel päeval on ka mitmeid toredaid tähtpäevi, no nende hulgas kindlasti ülemaailmne uudistepäev ja täna ka näiteks Eesti lauatennis peab suurt juubelit, saab tänavu 100-aastaseks ning juubelit täistatakse täna Viru keskuses, kus saab näha Eesti tippmängijate show esinemist ka. Ise reket kätte võtta võibolla ka oleks variant ja tutvuda spordiala sajandi pikkust ajalugu koondava juubeliraamatuga, nii et kõik see võimalik täna Viru keskuses ja täistatakse seal Eesti lauatennise 100. Sünnipäeva. Eesti lauatennise ajalugu siis läheb tõesti väga pikalt tagasi aastast 1926, kui toimusid Eesti esimesed Eesti meistrivõistlused ja sajandi jooksul on spordiala juurde jõudnud ju mitu põlvkonda mängijaid ja treenereid ja kõikidel on oma lugu, mida saab siis nüüd kogeda lugeda valminud raamatust. Viru keskuse aatriumis algab juubelipäeva programm kell 2 päeval. Päeva jooksul saavad huvilised lauatennist ise proovida, osaleda miniturniiridel ning Eesti tipp mängijate vastu siis mängida. Kell 2.15 näitavad treenerid, kuidas teha põhilööke ja serveerida, kuidas treenida jalgade tööd, reaktsiooni ja kiirust. Ja lisaks sellele 14.45 on lauatennis ja laua taga Eesti tippmängijad, kelle showle järgneb kell 3 ka väljakutse võida Eesti tippu ja külastajad saavad pidada ka sportlastega mini mänge. Juhib päeva seal Jalmar Vabarna ja muidugi on võimalik ka siis lauatennis 100 aastat rääkimata lood raamatuga tutvust teha. Selle esitlus algab täna kell 6.15. Ja eks see lauatennis ole ka selline, et Eestis vähemalt mitmes paigus on ka ju need tennisilauad ka väljas ja arvan, et täna on küll ilus päev, et vähemalt selle aasta sees veel lauatennist ka väljas mängida. Imeline päev tõesti, et natukene nautida rohkem väliseid tegevusi. Täna on väga päikseline, sojuta päev. Võibolla siin enne hommikupoolikul võis olla ka siin seal udu, aga nüüd soojalt ja päikseliselt läheme päevaga edasi. Õhutemperatuurid jõuavad täna 18 kraadini. Praegu jätkuval taga Elvas ikka veel kraad sooja. 3 on Rakveres, 4 kraadi Türil Paides, 5 kraadiga Keila, 6 on Valgas Tartus, Kehras Võrus ja Põltsamaal. Plus 7 Jõgeval, 8 kraadi sooja Viljandis ja Tallinnas, 9 Narvas ja Haapsalus ja plus 9 ka Pärnus. 10 sooja kraadiga praegu punkti tabelis on juhtimas Kuressaare.
0: Elmari Kuld.

0: 9:09 on kell siin päikselisel esmaspäeva hommikul. Muidugi päike võib-olla silma paistab eriti autoga liiklejatele, siis ikka päikseprillid ette ja mis kõige toredam täna ei ole mingit sademeid, nii et teeolud on väga head. Rääkides liiklusest veel, siis Tallinnas jätkuvad ulatuslikud tööd Paldiski maanteel Muuni tänava ja Mustamäe tee vahel. On liiklus suunatud ühele tee poolele, piirangud jätkuvad ka Peterburi tee, Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas. Nii ka Juhkental ja Masina tänaval võib siis esineda sulgemisi ja bussiga sõitjatel ka eelinfot homse kohta. Seoses ehitustöödega Paldiski maanteel muudetakse homme orienteeruvalt kella 10 hommikul kuni 12 päeval bussiliinide number 40 ja 59 liikumisteed. Tallinna tänavatele praegu vaadates saaks ikkagi pigem öelda nii, et mis tahes tee endale valid praegu ummiku kindlasti leiad oma teel. Tartus mõne võrra natukene siis parem liikumine, aga tean, et Tartus suleti täna kell 8 hommikul Aardla tänava raut üle sõit ja sulgemine kestab 4 päeva süda ööni. Ümbersõit kulgeb kabeli tänava kaudu ja bussid seal 6, 21 ja 22 sõidavad muudetud marsuudil ning autokeskuse peatus jääb teenindamata. Pärnus suletakse tänasest kogu Esplanaadi tänav, kaasa arvatud Adamsoni Esplanaadi tänava ristmik. Ja infot neile, kes on pikemal teel. Maante infot ka Lääne-Viru maakonnas Haljala Käsmu teel 27. Kilomeetril. Suletakse teeremondi tõttu, sõidusuund kiirus piiratud seal 50 kilomeetrit tunnis. Lääne-Viru maakonnas sõitjale ka veel infot lisaks Pärnu-Paide Rakvere teel. Kilomeetritel 172 Rakveres suletakse piirdetööde tõttu sõidusuund ja liiklust juhivad reguleerijad. Ning Ida-Viru maakonnas Ahtme Rausvere teel. Kilomeetritel 4-6 Rausvere lähedal suletakse teeremondi tõttu sõidusuund, liiklust juhivad reguleerijad koha peal ja kiirus on piiratud 50 km tunnis. Ohutut ning toredat liiklemis sulle tarkte.ee vaata ikka alati üle enne teele asumist ja mõnusat päikselist tööle suundumist.
1: Elmari kuld
2: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha sülendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

Kell on 9.22, tore, et on teinud see uus nädala algus korraliku pöörde ja toonud tagasi sooja kraade ja mis kõige toredam täna ootab ees päikseline ja sojuta päev. Esmaspäev koos endaga toob ka uue nädala ja ega siin pole kaua oodata, kui kesknädalast juba kaasneb ka see, et tuleb uus kuu, nii et oktoobergi on juba käega katsutav. September kahtlemata jääb mitmete sündmuste poolest meelde ja septembri kuus väga palju ka muusikamaastikul uut ja põnevat toimunud, kas või siis eile siis MTV videoauhindade jagamise kaalal, kus ka mitmeid auhinde üle anti. Madonna siis üle pika aja tegi ka etteaste ja viis koju 7 auhinda ja väga head võidud võttis seal ka ju muidugi Taylor Swift, kes esitles ka oma uut muusikavideot ja ka võttis muidugi ka kõige paremates kategooriates endale võidud ja Taylor kandis ju üsna hiljuti välja ka uut muusikat ja siis Patient Zero on see kõige värskem lugu, mille uut muusikavideo siis ka ööl vastu tänast esitleti. Aga tänasega ka veel uut muusikat Eesti muusikamaastikul Marta Pikani uus singel väljas on, keerle kannab pealkirja, ilmus täna Estonia hukkumise aastapäeval. Ja Marta Pikani lugu on siis tegelikult armastuslaul, mis sai loo kirjutamise käigus sügavalt isikliku tähenduse. Lugu on pühendatud Estonia hukkunute lähedastele ja on uus lugu siis sündinud nii, et selle loo kirjutamise käigus hakkas Marta selles läbivat mereteemat nägema ja see seostus tema jaoks tema perekonna looga, kui aastal 1994 traagiline laevahukkaset leidis. Ja kirjeldab laulja, et kui olin jõudnud umbes laulu sillani, sain aru, et läbiv mereteema seostub minu jaoks hoopis Estonia kurva saatusega, mis puudutab lähedalt ka minu perekonda. Ja Marta kaotas oma tädi Anneli, kes hukkus koos oma elukaaslasega Estonia katastroofis ja Marta oli tol ajal vähem kui aastane, kuid tädi lugu ja mälestus on teda saatnud kogu elu. Ja valmis ongi saanud koostöös Martin Saaremäe ja Vahur Krautmaniga lugu keerleb, mida siin saame siis kuulata koos sinuga ka hea kuulaja, kuidas värske lugu kuuleb.

0: Marta Pigani lugu keerleb ja Marta rõõmustab sind juba ka oktoobri alguses siin hommikuprogrammis.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Mõnus hommiku jätku, päikseline ilm ja head ülemaailmsed uudiste päeva. Õige hetka vaadata üle, mida kirjutavad ajalehed. Poliitiko kirjutab, et Euroopa Liit kaalub Montenegro, Ukraina, Moldova ja Albaania jaoks konkreetsete tegevuskavade koostamist, millega seada riikidele reformide elluviimiseks ja liitumisläbirääkimiste etappide lõpetamiseks esialgsed tähtajad. Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste kõrge hinna leevendamiseks. Muu hulgas on kõne all ka maksumuudatused. Soomes on bensiini hind septembris tõusnud mõnel pool juba 2,5 euroni liitrist. Peaminister Petteri Orbo ütles nädalavahetusel peaministritunnis, et valu lävi on ametlikult ületatud. Algaval kütteperioodil Eestis tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad, eriti järsk hinnatõus tabab aga gaasiga kütjaid, sest selle energiaallika hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle 2 korra. Vaid gaasi kasutatavas Narva linnas on seetõttu tekkimas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis, mis tõttu annab riik eri loa, et linn saaks kütta põlevkivi õliga. Loomade heaoluorganisatsioon Nähtamatud loomad päästis laupäeval puurikanalast 400 kana, kes suunati uutesse kodudesse. Nähtamatute loomade teatel oli tegemist seni suurima loomade päästeaktsiooniga Eestis. Aktsiooni laiem eesmärk on toetada loomakaitseseaduse muutmist, millega keelustatakse Eestis kanade puuris pidamine. Florida tuletõrjuja Kelso tunnistati Guinnessi rekordite raamatu järgi maailma kõige lühemaks nais tuletõrjujaks. Tal on pikkus 147 sentimeetrit ja ta on töötanud päästjana 5 aastat. Tema sõnul ei tekita kasv tal põlevatesse hoonetesse siseneda ega rasket varustus kanda probleemi ja väiksem kasv annab tal aga kitsastes kohtades isegi eelise. Kolleegid kutsuvad teda ronimisoskuste tõttu ämblik kahviks. Kõige lühema mees tuletõrjuja rekordaga kuulub 127 sentimeetri pikkusele Vince Prastokole. Spordist ka Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il 7. Ja jalgpallistki, mis see tekitab elevust, Saksamaa jalgpallikoondis kaotas Euroopa rahvuste liiga teises voorus kodus Kreekale 0-1. Seega värske peatreener Jürgen Klopp on paari esimese kohtumise järel jätkuvalt võiduta. Cristiano Ronaldota aga mänginud Portugal sai A4 grupis võõrsil jagu Norrast 2-1 ja Taani alistas kodus Walesi 2-0. 2 vooru järel on Portugalil ainuliidrina 6 punkti. Norra ja Taani jätkavad 3 peal ning Walesil on kirjas 0. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid ikka raadiojaamas Tuua Hitmiks. Ilm on täna sajuta ja päikseline. Ainult rõõmu teeb sinuga siis jagada ka, et õhutemperatuurid jõuavad täna 18 graadini välja. Ja õhutemperatuurid praegu üle Eesti vaadates siis on jätkuvalt siin mõni graad sooja Rakveres mõõdetud 6, Türil Paideski 6 graadiga praegu sooja, 7 graadiga Tartus, Räpinas ja Raplas ja Elva on jõudnud ka 4 sooja graadi peale. 8 graadiga on Võru, 9 Tõrvas Otepääl, 10 graadi Tallinnas ja Viljandis ning 11 Narvas Pärnus ja 12 graadiga. Kõige soojem on Kuressaares.
1: Rõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6 Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: Just nii mõnusalt ja hästi algaski uus nädal. 9.48 on kell 28. september. Paar päeva veel ja siis võtame juba nädala keskpaigast oktoobrikuu vastu ka. Ja on oodata muidugi, et siis juba neljapäevast, kui esimene oktoober algab, siis on rõõmu kui palju sellestki, et tuleb siis sinu hommikutesse rõõmu tooma Marta Pikani. Aga muidugi täna veel 28. septembril on näiteks hea naabripäev, nii et jällegi hea meeldetuletus sulle, kui sinul on väga toredad naabrid, miks mitte täna siis nendega natukene pikemalt vestelda või midagi toredat neile teha. Ma ei tea, küpseta kooki või mine lihtsalt külla või räägi siis tõesti pikemalt juttu ja anna neile mõista, et sul on hea meel, et sul nii toredad naabrid on. Ning muidugi täna on ka ülemaailmne uudistepäev ja muusikuudistest loomulikult täna, millest räägitakse päeva läbivalt on see, et Los Angeleses siis jagati öösel vastu tänast MTV videomuusika auhindu ja Taylor Swift võitis aasta videoauhinna looga The Fate of Ophelia ning parima lavastaja tiitliga video eest Opalite eest. Ja nüüd siis läbi aegade esimese Artist Director Honori auhinna võitis ka ja kõik sellega siis tõusiski Taylor Swift ajalo enim auhinnatud artistiks möödudes Beyoncést. Ja muidugi esilinastus Taylor Swifti Patient Zero kõige uuema laulu muusika video ka siis ööl vastu tänas seal suurepärasel MTV videomuusika auhindade kaalal. Ning Swim nimetati siis Korea bändi BTS-i K-popi siis Swim nimetati kõige paremaks nii-öelda aasta lauluks ja menu bänd võitis ka parima K-popi video ja parima ansambli auhinna Nirvana lanti üle elutöö auhind ja siis Madonna nimetati aasta artistiks ja tema Bring Your Love võitis ka parima koostöö kategooriaks. Võitis veel Madonnaga parima tantsumuusika auhinna ja muidugi siis Madonna viis lõpuks kokku koju 7 auhinda. Lähen mina ka koju väga võidukalt ja hea tujuliselt just see tõttu, et nii tore päev ootab ees. Ma arvan, et sina ka said päris hea olguse sellel esmaspäevale ja siit läheb ainult toredamaks. Nädalal üldse peale vaadates ei ole täna mingi ainulaadne, vaid aina päikselisemalt ja soojemalt on see nädal meile ilma prognoos pakkumas. Nii et võib öelda küll, et võib-olla, et vananaiste suvi on alanud. Aga ägeda hommiku jätku veel, jätan siia väga mõnusad muusikapalad veel siin saatma ja sinu päevale siis rõõmu juurde tooma. Aitäh kuulamast ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
2: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on 3 korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Ülekannetena välja petetud raha jõudis kõige sagedamini esmalt teistele Eesti kontodele ja Leedu ning Saksamaa kontodele. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna, finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Hanno Pevkur ja riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile, vahendab Delfi. Hiiumaal on ligi 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsaomanike esindav Hiiumaa metsaselts. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele, vahendab Politico. Energeetika ja elamumajanduse volinik leiab, et piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes võib nõudluse vähendamine olla tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Politico andmetel on gaasi varude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal. Varusid on 68% mahutavusest. Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, enne lõunal on mõnel pool udu. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 15-18 graadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus 10 graadi.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja. Enne lõunal võib aga mõnel pool udu olla. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 9, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kohus mõistis Oleg Besedinile 7-aastase vangistuse. Kaitsevaldkonna panus majandusse ulatus mullu ligi 600 miljoni euroni. Serbia president Aleksandr Vučić astus tagasi, et pürgida peaministriks. Ilm on selge, vähese pilvisusega vihma täna ei saja ja sooja on kuni 18 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Besedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses. Kaitsevaldkonna investeeringud ja majanduskulud ulatusid eelmisel aastal 1,35 miljardi euroni. Sellest ligi 600 miljonit kulus kaupade ja teenuste ostmisele Eesti ettevõtetelt. Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri Siim Suklese sõnul on seda üle 100 miljoni euro rohkem kui aasta varem. Ta lisas, et jätkub trend, kus ligi pool kaitsevaldkonna investeeringutest ja majanduskuludest jõuab tagasi Eesti majandusse. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on kolm korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitsehangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anno Pevkur ja riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad. Eriti järsk hinnatõus ootab gaasiga kütjaid, mille hind maailmaturul on aasta jooksul tõusnud üle kahe korra. Vaid gaasi kasutavas Narva linnas on seetõttu kujunemas kõige kõrgemad küttehinnad Eestis vahendab ERR. Riik annab eri loa, et linna saaks kütta põlevkivi õliga. Keskkonnaamet väljastab kütmise eri loa Narvale lähiajal ja samasuguse eri loa taotlemist kaalub ka Eesti suurim kaugkütja Utilitas. Euroopa Nõukogu sõltumatu ekspertkogu tunnustab Eesti samme naiste vastase ja lähisuhte vägivalla ennetamisel ning ohvrite kaitsmisel. Samas tuuakse raportis välja, et mitmes olulises valdkonnas on vaja senisest otsustavamat tegutsemist. Eesti naisuurimus- ja teabekeskuse vahendatud hinnangus juhitakse tähelepanu just veebis ja tehnoloogia abil toimepandava vägivalla kasvule ning õiguslikele lünkadele, mis võivad takistada näiteks intiimfotode loata jagamise eest vastutusele võtmist. Serbia president Aleksandr Vučić astus ametist tagasi, et pürgida enne tähtaegsetel parlamendi valimistel peaministriks. Vučići teine ametiaeg presidendina oleks pidanud lõppema järgmise aasta mais, et ta põhiseaduse järgi kolmandaks ametiajaks kandideerida ei saa, astus ta tagasi, et olla 25. oktoobril toimuvatel parlamendi valimistel Serbia arengupartei juhtkandidaat. Serbia sõltumatu sotsiaaluuringute büroo esitas kaebuse, milles väidetakse, et Vučić on kuritarvitanud presidendi ametit oma erakonna reklaamimiseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 15-18 kraadi. Praegu pisut jahedam, Tallinnas on 11, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elmari Kuld.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Kohus mõistis Oleg Besedinile 7-aastase vangistuse. Kaitsevaldkonna panus majandusse ulatus mullu ligi 600 miljoni euroni. Serbia president Aleksandr Vučić astus tagasi, et pürgida peaministriks. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja ja sooja kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% punkti võrra ja jõuab 4% SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Besedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses. Kaitsevaldkonna investeeringud ja majanduskulud ulatusid eelmisel aastal 1,35 miljardi euroni. Sellest ligi 600 miljonit eurot kulus kaupade ja teenuste ostmisele Eesti ettevõtetelt. Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri Siim Suklese sõnul on seda üle 100 miljoni euro rohkem kui aasta varem. Ta lisas, et jätkub trend, kus ligi pool kaitsevaldkonna investeeringutest ja majanduskuludest jõuab tagasi Eesti majandusse. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on kolm korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anno Pevkur ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Serbia president Aleksandr Vučić astus ametist tagasi, et pürgida enne tähtaegsetel parlamendivalimistel peaministriks. Vučići teine ametiaeg presidendina oleks pidanud lõppema järgmise aasta mais. Et ta põhiseaduse järgi kolmandaks ametiajaks kandideerida ei saa, astus ta tagasi, et olla 25. oktoobril toimuvatel parlamendivalimistel Serbia arengupartei juhtkandidaat. Serbia sõltumatu sotsiaaluuringute büroo esitas kaebuse, milles väidetakse, et Vučić on kuritarvitanud presidendi ametit oma erakonna reklaamimiseks. Leedu presidendi Gitanas Nauseda sõnul tugevdaks Euroopa suurema vastutuse võtmine oma kaitse eest transatlantilisi sidemeid ning muudaks mandri USA jaoks usaldusväärsemaks partneriks. Nauseda rõhutas, et Leedu kaitsekohustused põhinevad konkreetsetel otsustel. Tänavu eraldatakse kaitsele 5,38% sisemajanduse koguproduktist. Ta lisas, et Leedu püüab tugevdada ka strateegilist partnerlust USA-ga. Leedu sõjaväe moderniseerimine on tihedalt seotud USA kaitsesüsteemidega ning riigis laiendatakse liitlasvägedele vajalikku taristut.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi.
0: Elmari kuld.

0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vihma ei saja, puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Hõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault.

0: Sameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Valitsus kiitis heaks 2027. aasta riigieelarve. Oleg Vesedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Komisjon saatis valimisiga langetava eelnõu lõpphääletusele. Rootsi sotsiaaldemokraatide juhil ei õnnestunud valitsust moodustada. Ilm on selge ja sajuta, soojam päeval 15-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% punkti võrra ja jõuab 4%-ni SKP-st. Harjumaa kohus tunnistas Oleg Vesedini kokkuleppe menetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Vesedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos, välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Vesedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutuse tegevuses osalevat isiku kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilistes mõjutustegevustes. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas saata täiskogu ette lõpphääletusele 45 saadiku algatatud eelnõu, mis lubab alates 2029. aastast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 16 ja kandideerida vähemalt 18-aastastel inimestel. Eelnõu algatajad soovivad muudatusega kaasata Euroopa asjade arutamisesse ja otsustamisesse senisest rohkem noori. Seletuskirjas märgitakse, et Eesti rahvastik on vananemas ja poliitiline kaasatus ja otsustusõigus tuleb üha enam eaka valijaskonna poole kaldu. Rootsi sotsiaaldemokraatide juhi Magdalena Anderssoni sõnul ei õnnestunud tal pärast riigi 13. septembri parlamendi valimisi koos kolme ülejäänud vasakbloki erakonnaga valitsust moodustada. Parlamendi spiiker teeb eeldatavasti uue valitsuse moodustamise katse ülesandeks teisele erakonnajuhile, tõenäoliselt ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile. Kristerssoni paremblokk, kuhu kuuluvad ka rändevastased Rootsi demokraatid, kaotas valimistel napilt kohtadega 176-173 ning neil saab olema raske parlamendis enamust leida. Ungari parlament tühistas ametis oleva peaminister Peter Madjari ning kahe endise peaministri Viktor Orbani valitsuse ja ministri parlamentaarse puutumatuse, et nende suhtes saaks algatada uurimise eraldiseisvates kriminaalasjades. Uurimiseta Orbani aegsete ministrite vastu, keda kahtlustatakse miljonit eurode väärtuses korruptsioonis, on esimeseta Orbani 16-aastase võimuperioodi tipppoliitikute seas. Madjargele suhtes on algatatud eraldiseisev uurimine väidetava varguse tõttu 2024. aastal et leidnud intsidendis palus ise tühistada oma immuniteedi, et oma mainet puhastada. Ja veel Eesti erinevates raamatukogudes, koolides ja muuseumides tähistatakse 30. septembrist kuni 6. novembrini Viivi Luige loomingule pühendatud kohtumisi. Kohtumisi vestlused Viivi Luige loomingust viivad läbi kirjanikud, kirjandusteadlased ja Viivi Luige loomingu tundjad, kelle kõigi jaoks on tema loomingul elus eriline roll. Üles astuvad teiste seas kirjanikud Kairi Look ja Jaanus Vaiksoo, kirjandusteadlased Eve Pormeister, Leena Käosaar, Arne Meri, Maarja Vaino ja Aija Sakova ning kultuuriajakirjanikud Joonas Hellermaa ja Jaan Tootsen.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja, puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 14.
0: Elmari kuld.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna ei saja, puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojan päeval 14-18 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 15, Tartus 16 ja Pärnus 14.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.

0: Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve. Oleg Besedinile mõisteti 7-aastane vangistus. Vene ja Valgevene kodanike kinnisvara ostu keelav eelnõu kiideti heaks. Leedu jääb Rail Balticu 2030. aasta tähtajale kindlaks. Ilma selge ja sajutam soojan päeval 15-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kiitis heaks tuleva aasta riigieelarve, mille kogumaht on 21,3 miljardit eurot. Eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmise aasta majandusprognoosiga võrreldes 0,5% võrra ja jõuab 4% SKP-st. Harju maakohus tunnistas Oleg Besedini kokkuleppemenetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Besedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos, välismaalase poolt Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Süüdistuse kohaselt osales Besedin Venemaa riiklike struktuuride ja mõjutustegevuses osalevate isikutega kooskõlastatult Eesti vastu suunatud informatsioonilises mõjutustegevuses. Haridus- ja teadusministeerium annab kutseõppeasutustele tulevaks aastaks ligi 14 miljonit eurot lisaraha, et toetada kutsehariduse reformi elluviimist. Lisaraha aitaks koolidel pakkuda suuremale hulgale noortele kvaliteetset kutseõpet, parandada õppijatele pakutavat tuge ning siduda õppe senisest paremini tööturu vajadustega. Muudatustega suunatakse rohkem raha õppimiskohustuse eas noorte õpetamisesse ja neile vajaliku toe pakkumisse. Samuti ühtlustatakse kutsekoolide üldhariduskoolide õpetajate töötasu kujunemise põhimõtteid. Maaelukomisjon kiitis heaks eelnõu, mille eesmärk on tugevdada Eesti julgelekut ja piirata Venemaa ning Valgevenega seotud isikute võimalusi omandada Eestis kinnisasju. Eelnõu kohaselt hakkavad piirangud kehtima Venemaa ja Valgevene kodanikele, kellel puudub Euroopa Liidu pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus Eestis. Samuti laienevad piirangud nende riikide juriidilistele isikutele ning ettevõtetele, mille tegelikud kasusaajad on Venemaa või Valgevene kodanikud. Muudatus ei puuduta juba omandatud kinnisasju ega piira Eestis elamist. Euroopa Liidu kaitseministrid kaaluvad blokis NATO stiilis hädaolukorra mehhanismi loomist, et tugevdada koordineerimist Venemaa hübriidrünnakute vastu. Euroopa Liidu välisasjade ja julgelekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ütles kohtumise alguses, et arutelu keskendub laiemale strateegiale hübriidrünnakute vastu. Euroopa Liidu ametnikud on öelnud, et kavatsevad esitada üksikasjalikumad ettepanekud uues julgelekustrateegia dokumendis, mis seal loodetakse avaldada tuleval kuul. Leedu peab kinni Rail Balticu projekti esimese etappi algsest 2030. aasta tähtajast hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani. Leedu transportiminister Juras Taminskase sõnul on Leedu eesmärk lõpetada Kaunase ja Panevežise vaheline lõik 2030. aastaks. Ta tõi esile projekti kriitilise tähtsuse ühenduvuse, julgeleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsi võime tagamisel. Rootsi sotsiaaldemokraatide juhi Magdalena Anderssoni sõnul ei õnnestunud tal pärast riigi 13. septembri parlamendi valimisi koos kolme ülejäänud vasakblokki erakonnaga valitsust moodustada. Parlamendi spiiker teeb eeldatavasti uue valitsuse moodustamise katse ülesandeks teisele erakonnajuhile, tõenäoliselt ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile. Kristerssoni varem blokk, kuhu kuuluvad ka rändevastased Rootsi demokraadid, kaotasid valimised napilt ja neil saab olema raske parlamendis enamust leida.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna sadamas ei ole. Puhub tuunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 14-18 graadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 14.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna sadamas ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 14.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnag alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
4: Renault. Eetris on Elmari Kuld.

ette jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: tähelepanu.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: poole tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti Panga andmetel kaotasid ettevõtted mullu maksekorralduspettustega kelmidele üle 10 miljoni euro. Seda on kolm korda rohkem kui aasta varem. Petturid sihivad üha enam väike ettevõtteid, püüdes tekitada võimalikult suuri ühekordseid kahjusid. Levinumad on mitmeastmelised kõnepettused ja arvepettused, mis põhinevad oskuslikul manipuleerimisel. Ülekannetena välja petetud raha jõudis kõige sagedamini esmalt teistele Eesti kontodele ja Leedu ning Saksamaa kontodele. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna avalikul istungil kaitsevaldkonna, finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on kuuldud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ja endiselt on küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta. Istungile on kutsutud teiste seas ka peaminister Kristen Michal, endine kaitseminister Anno Pevkur ja riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit, ehk ligikaudu 7% saare pindalast. Kogu kaitse alla võetav maa kuulub riigile, vahendab Delfi. Hiiumaal on ligi 29 000 hektarit riigimetsa ja pärast uute alade looduskaitse alla võtmist jääb piiranguteta majandatavaks umbes 10 700 hektarit. Kaitseala loomise vastu on erametsaomanike esindav Hiiumaa metsaselts. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriikide pealinnu üles vähendama nõudlust gaasi ja elektri järele, vahendab poliitiko. Energeetika ja elamumajanduse volinik leiab, et piiratud ülemaailmse pakkumise ja suure hinnavolatiilsuse tingimustes võib nõudluse vähendamine olla tõhus vahend hindade ohjeldamiseks. Poliitiku andmetel on gaasivarude tase Euroopas praegu ajalooliselt madal. Varusid on 68% mahutavusest.
2: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vihma täna sadamas ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 14.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, sadu oodata ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 17, Pärnus 14.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja Reeturi rolli saanud Kelly Karita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo-Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Ue saatutavaks, Elmar, kus viika tahes.
5: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Täna reporteris.
2: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
3: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
4: Väga palju.
3: Mis osas?
4: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
1: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Arstide Liit tegi avaliku pöördumise sotsiaalminister Karmen Jollerile nõudes riigiasutuste ligipääsu viivitamatud sulgemist patsientide terviseandmetele, kui selleks puudub inimese enda nõusolek. Arstide sõnul on praegune olukord, kus andmetele pääsevad ligi politsei ja teised asutused lubamatu ning seab tõsises ohtu patsiendi ja arsti vahelise usalduse. Arstide Liidu hinnangul peab patsiendil olema kindlus, et arstile usaldatud delikaatsed andmed ei jõua kõrvaliste isikuteni ega hakka hiljem tema vastu töötama. Valitsus kiitis heaks tulevaste riigieelarve eelnõu ja riigieelarve strateegia aastateks 2027-30. Riigieelarve kogumaht on 21,3 miljardit eurot, eelarve tulude maht on 19,4 miljardit, kulude maht ligi 20,2 miljardit ning investeeringute maht 1,2 miljardit eurot. Valitsussektori nominaalne eelarve puudujääk väheneb järgmisel aastal majandusprognoosiga võrreldes 0,5% võrra ja jõuab 4% SKP-st. Peaminister Kristen Michal annab riigieelarve eelnõu homme riigikogule üle. Harjumaa kohus tunnistas Oleg Vesedini kokkuleppemenetluses süüdi ja mõistis talle 7-aastase vangistuse. Vesedin sõlmis riigiprokuratuuriga kokkuleppe, millega ta mõisteti süüdi kahes kuriteos. Välismaalase poolt Eesti Vabariigi isesõisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallatustegevuses ning rahvusvaheliste sanktsioonide korduvas rikkumises. Haridus- ja teadusministeerium annab kutseõppeasutustele tulevaks aastaks ligi 14 miljonit eurot lisaraha, et toetada kutsehariduse reformi elluviimist. Lisaraha aitab koolidel pakkuda suuremale hulgale noortele kvaliteetset kutseõpet, parandada õppijatele pakutavat tuge ning siduda õppe senisest paremini tööturu vajadustega. Samuti ühtlustatakse kutsekoolide ja üldhariduskoolide õpetajate töötasu kujunemise põhimõtteid. Lõuna-Korea kutsus välja Ukraina saadiku Soulis, et väljendada tõsist muret seoses Kiievi avalikustatud teabega, et kaks Põhja-Korea sõjavangi anti üle Lõuna-Koreale. Samm järgnes Lõuna-Korea nõudmisele, et Ukraina vabandaks kokkuleppe rikkumise eest, mille kohaselt pidi üleandmine jääma avalikkuse eest varjatuks. Souli sõnul oli konfidentsiaalsus oluline, et kaitsta sõjavangide sugulasi võimalike tagajärgede eest Põhja-Koreas. Ilm on selge või vähese pilvisusega, sadu oodata ei ole. Puhub lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus 14.

0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, öösel võib paiguti olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgemiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, hommepäeval 13-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 17, Pärnus 15.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Täna reporteris.
4: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väike sõe surmale.
5: See õnnetus on ka teie elu muutnud.
6: Väga palju.
5: Mis osas?
6: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Eile algas maailma kuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja Reeturi rolli saanud Kelly Karita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavat otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss viia tervisekassa eelarve kümnendi lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbi rääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Senisest enam toetatakse ka naiste tugikeskusi ning pööratakse erilist tähelepanu vägivalla all kannatanud naistele ja lastele. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubandusohvrite abistamist. Sotsiaalkomisjon saatis Riigikogu suurde saali seaduseelnõu, mis parandab digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavate inimeste nagu kullerid ja häppi taksojuhid töötingimusi ja võimalusi oma õigusi kaitsta. Edaspidi peab hakkama muuhulgas teatama, mis süsteemid tööd jälgivad ja mõjutavad. Näiteks, kuidas kujuneb tasu, miks pakutakse rohkem või vähem tööd, kas tellimusest keeldumine vähendab järgmisi tööpakkumisi, kas kliendi hinnang mõjutab tasu või nähtavust platvormil. Samuti hakkab olulisi otsuseid nagu konto sulgemine ja piiramine tegema inimene. Vene droonirünnak süütas Kiievi südames asuva Ukraina riikliku teadustakadeemia hoone. Hoone asub otse Kiievi kesklinnas, Saksamaa saatkonna rahvusooperi ja valitsushoonete lähedal. Piirkond on tavaliselt Vene rünnakute eest hästi kaitstud. Ukraina õhuvägi kuulutas eelnevalt Kiievis välja õhuhäire, hoiatades linna poole liikuvate droonide eest. Viis USA kasutatavas Briti lennubaasis pommi ähvarduse tõttu kinni peetud meest on kõik 20. eluaastates Ühendkuningriigi alamad. Politsei teatel on viis Londonis elavat meest alates eilsest vahial kahtlustatuna Ühendkuningriigi terrorismivastase seadusalusel terrorakti ettevalmistamises. Poola lubab oma hävituslennukitel ja helikopteritel sõjaaja erikaitsemeetmete raames alla tulistada radariga avastatud välisriikide õhusõidukeid. Muudatus lubab piloodil ja operatiivjuhil teha otsus tulistada alla välisriigi õhusõiduk radari lugemite või muu süsteemi laekuva teabe põhjal. See asendab rahuaja standardi, mille kohaselt on tule avamiseks vajalik visuaalne tuvastamine. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, öösel võib paiguti olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaaretuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 17, Pärnus 15.
0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisöös tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna reporteris.
4: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
5: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
6: Väga palju.
5: Mis osas?
6: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja reeturi rolli saanud Kelly Karita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo-Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
4: Elmari Kuld.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsuse värskete riigieelarve strateegiat puudutavat otsuste kohaselt suunatakse vaimse tervise ohvriabi ja sõltuvusravi toetuseks igal aastal lisaraha. Lisaks on võetud kindel kurss viia tervisekassa eelarve 10. lõpuks taas kindlasse tasakaalu. Valitsus otsustas riigieelarve strateegia läbirääkimistel suurendada vaimse tervise valdkonna eelarvet 3,5 miljoni euro võrra aastas. Senisest enam toetatakse naiste tugikeskusi ning pööratakse erilist tähelepanu vägivalla all kannatanud naistele ja lastele. Samuti tugevdatakse seksuaalvägivalla, lähisuhtevägivalla ja inimkaubandusohvrite abistamist. Pärnus sai politsei eile teate, et 36-aastane mees ähvardab relvataolise esemega teist meest. Politsei pidas ähvardaja kinni. Algatatud on kriminaalmenetlus ja juhtumi täpsed asjaolud on selgitamisel. See on Pärnus nädala jooksul juba kolmas juhtum, kus tabati relvataolise esemega inimene. Nädal tagasi ähvardas 21-aastane alkoholijoobes mees relvaga teist meest. Prokuratuur taotles mehe vahistamist ja kohus võttis ta esialgu 8 kuuks vahi alla. Neljapäeva pärast lõunal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe vastu, kes Pärnus sadama tänaval sihtis teda relvasarnase esemega. Mees suri koha peal saadud vigastustesse. Südaööst kuni 2. oktoobri varahommikuni testib Elron uusi Skoda elektrirong esmakordselt Tapa ja Tamsalu jaamade vahel Skoda rongide jaoks ehitatud tariston. Tamsalust Tartu poole jääval raudtee lõigul teeb taristuomanik aktsiaselts Eesti raudtee veel turvangu ja signalisatsioonitöid. Elron on tellinud Skoda grupilt 16 uut kahe süsteemset elektrirongi, millest 11 on mõeldud teenindama Tallinn-Tartu ja pärast taristutööde valmimist ka Tallinn-Narva liini. Leedu peab kinni Rail Baltica projekti esimese etappi algsest 2030. aasta tähtajast, hoolimata Balti riikide kokkuleppest pikendada seda 2034. aastani. Transportiminister Juras Taminskase sõnul on Leedu eesmärk lõpetada Kaunase ja Panevežise vaheline lõik 2030. aastaks. Ta tõi esile projekti kriitilise tähtsuse, ühenduvuse, julgeleku, sõjalise mobiilsuse ja majandusliku konkurentsivõime tagamisel. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, homme päeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 16 ja Pärnus 15.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Renault. Iseläadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Renault. Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Täna Reporteris.
3: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikese õe surmale.
4: See õnnetus on ka teie elu muutnud.

0: Väga palju.
1: Mis osas?
0: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb, paiguti võib olla udu. Homme tuleb saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kelm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul, pärast lõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-14, hommepäeval 13-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
4: Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

sul aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk .

0: Elmari kuld.
1: Meid tihti viib me lapsepõlve mälestuste tee, seal isa talu ees.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Vasese tibukine kukekene, oe saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Kui sünnib laul, on tunded olemas. On sõprus, armastus ja igatsus. Vaid sellest, mida süda tunda saab, ei väsi laulmas suud. Kord on see kaugus, kord on lähedus, mis hinge imeliselt hellaks

kuigeni paikus üle nurme tee. Ma otsin õnne kuldseid pisareid, et näeksid kurbust läbi sõrmede, et jääksid rõõmud vaid. Ei tohi otsimistes väsida, sa kuula, mida ütleb süda sees, vaid õnne kinkida meil käsib taas.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

kuue tunni toob teieni Duodraama, vapustavalt tõeline telekanal. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Elmari Kuld.